ut nullus in praeter Deum. Ego autem dico, qui voluerit me et voluntate meum sequi, abo ili omnia. Tu vero, qui sequatibus nihi habet quod dare possis, quia etiam vos omnes nestitis, quid sit